0: ערב שבא לאילת!
1: ערב שבא! ערב שבא!
2: ערב קושטי שבא לאילת! ערב!
3: שנה שקומבוון, תונג'י כאן, שיין. כולוהן טאון תגש בוגע אמונה, שיין. אוי!
0: וואש! צאפ!
1: אוי!
3: Gening sia tepangi puluhan tahun teh angerkeun gitu sia kawas keuyeup kitu leuleus.
0: Woi.